na na una ni nu to gwa yuti aba mu do koma ze utundu na tuku uyuchu ayubwe kwa farmers e ome oluna.

mutu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo avade atike ti fe do awun ti gbon lo pe ke kon la me se pe nyan pe pere nti to wa o la atike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosi ahomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu done ne nya ho ga ime nya ho e ple afi nya ho e ne nye be do yo la o va ina nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe

tout togo vignon nous atike mundo me mamla de kape pe na o kwa vade atike ti fe do awun ti bon no pe ke kon la me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wa to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple a fi nya ho le ne nge be do yo la o va ina nya ho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe den ti

0: utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa vade atike tife do aunti igwa no pe ike kwa la mese pe nya kle pe pe den si to wa o la tike mundo magele to kwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa kle mi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi agia mudone me inya ho ga ime mia hwe ple asi inya hwe nenye be doyo la ova ina mia ho onue ita sisi ato do dono pe ike kwan la me sempe inya ple pe kwe den tito ubo nani
1: Sarah on the beat.